0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Soleá de Tío Pacote, canta Manuel Moneo el Barullo con el acompañamiento de la familia Moneo.